dương thưa bạn ní hai dương rong chăm vía rồi hốt đo đầm lông ní lẽ cả nã đôi thà vì riêng rồi lia chiều môi đang tị bằng tạch đầm bầy ở vì miền phía tôn hai ngành vì pro đầm lông bao dương cứ pe pe ní vía toàn ăn cứ dương khơi đầm lông hai đang tị cứ vía đôi thà đôi lại bị khnì chả mơ tới cứ đầm lông hai đang tị được bao dương cứ vía chỗ khnì lo hai gì chứ nấy cứ ní nhâm chập đam đạn đông là bao nhiêu lại bán cơ hội nắng tập lập cho chiều mùi khnía

đại cúa chí chả chi chả áp nâng chi niềm vố tra cuốn sân đại đấy bình bó croch má mật tế tâm xó hơi tực bình bó tực mật tế ông bó nâng sco ông bờ chả nó bên ít nhóm nâng vừa bằng hai lũ nẹ bằng bốn ọc nế chả xong anh chơi cho ruộm tốt xin à tặng ọc nế. Chà, muốn là bóng dân đặt tấm mật tế chà bà xanh là luôn nè bóng bóng cho chặt hơn bé ạch đặt mùi crop rư mùi plé rư có mùi cà nạp chà chân khi nhầm đặt mùi plé hơi chân đặt ẩm bần tích bóc

chúng chúng bột cà tế tấm hay nâng làm bao châu khía ở ớt chúng chúng đặt score ẩm phứ chốn chúng bột hóng cà na chú em cứ chăng ánh chả chú em hay hấl chúng chúng đặt score đang chuẩn tích mới dùng đã croch má mình top bây giờ đã croch má hết bây giờ đã xin đệ đầy trốn

Chúng dừng bộ chung chung vía cùng ở viên ớt tế. Hãy dừng đạ xin đệ cua. Tôi xin đệ cua về rừng dừng đạ mốn. Chân dừng đạ cường đôi chân tự tế tự bình bó dừng đạ mốn nơi hơi. Đồng bây ở viên liê kia hình tập mới dừng đạ là hồng.

Dương ạch đua viên đã lơ chán. Nóng chán được bỏ dương. Chạy lâu ní, nhóm đồng bằng hành chung đập bộ mày bóng bộ nọ khá ní. Rồi biếp với cái chọc ăn xóm ăn được bỏ dương. Chán, môn được bốn. Dương ạch vô xe lỡ. Dương ạch đã xe lỡ bì chuẩn. Rồi xe chương xe lỡ bì chuẩn. Chúng đủ ông có đã lớn. Sẽ lợi chị được bỏ dớn. Chà nộp bên ấy dừng đạ. Ông có thật nợp lớn sẽ lợi chị được bỏ dớn rụi hơi. Mình tốt mô dừng dấu chê được bỏ dớn. Để bù rụi mùi chùm hiên nắng. Chúng mà đạ trong bẹ cả đá. Nên ông có thật nợp. Hai dừng chập đớn. Đã sao thật nợp được bỏ dớn. Đã ông có thật nợp được bỏ dớn. Cô rộp chết để lưu chạy được bao giờ được chứ nét. Dương chạp đâm mua sẽ lợi được bao giờ.

Hide away. Get quiet. Quiet, eh? Quiet, manuha luik. Drop some bat rabok, eh? Mop de net craw. Chiran, not mean chinjin, eh? Rabong, okay, yeah. Rabong. Ptea gay. Gay art, art rib. Gada chum wing, eh? Pi bai kang. Makang with Bakshum Ho. Pilgi toast rai gay. Get qual quai on Petrops and Bad Rabok ayat. Ote. And then Nami and Sari Pip Chiam. And then me and Renek Kro. Yumta Nek Kro. Pro Pilgi da jing pip te, Tochingai pip te gay. Yak qual quai day. Bạn thấy nét miền cái khó khai cho rạn khai cái ớt nơi chào màu lùi khai cái nơi chào màu plong thà bà dân khó is rù chiên miền khá lọ chăm phụ bái khó bì khá lọ chăm phụ bái khó bì. Chớp từng chết nâu ai sẽ kê đê tình ớt đào nâu khẳng lửa. Còn ai bất tưng tâu ai sẽ kê đê tình bà mán đào nâu phanh đê lào. Sẽ đá bà nón. Nhâm an mà đoàn thiệt. Chớp từng chết tâu ai sẽ kê đê tình ớt đào nơi khang lửa. Nơi khang ná? Khang lửa này dễ ông bị khang ná. Sự than xô. Chết rồi bỏ nét nơi ná. Nơi phần đầy ní. Mà bị dương sở lăng trọp xâm bát nơi phần đầy ní. Rư nơi sự than xô. Nơi sự than xô. Dương promol trọp xâm bát ấy. Trop xâm bát rồi bỏ hiếng nơi thàn xua, chì mần nu, hiếng nôm sủa prea. Kế miền đầm lai phí xê. Bàn tay trop xâm bát rồi bỏ hiếng nơi phán đầy ni. Vì áp miền đầm lai xó, vì áp prea hiếng mà vinh. Mần nu chả ràn đời xa kì chong bàn trop xâm bát. Kì đạt trvat chum wing ko ge ke che lui ke jong su ne na che lui pi anka rutinia kia som lek dai ke ne na hi en lek dai rut kana rut ngai yeng ket ampi ai ket ampi song ge ko kwai ampi ba adresi krop song of ban but a but day but tear be brogy can plung day yung rom chumpuk the bay call from bay rom chumpuk the bay call from bay come away jumpe away the net na lai jumpe ban tay secondary stralan the knee the wing the mark but no. The bird net dial sralang do ke nu ban thua samraik tam krit vit nay hai. Lord Paul tha yang mek. Kom aoi chum pe away dol net na lai. Hide away. Pipru Lord Paul dang pe yin chum pe ke yang bap bong seripir. Nhưng bong sẽ cái đầy sọc khi nóng chết. Khi nhóm khơi mà ba chán, khi nóng không mà xa la. Tại bây giờ khi trở cả bong thật lại sọc xa. Khi mà dùm. Hát vầy khi dùm.

0: nhưng cô ở đây phát tự tích sẵn từ bên bạn đồn chối.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: Châm nay à hà, đà miên chi vụ chiệt. Nhâm đâm bay sau cục hiệp, nâng sụp hẹp mình cổ.
1: Chùm riếp xưa lược dễ, lược tá, lược sấy, nệ niên cả nhà, chia ti mẹ trầy. Sống xoa cổ mậu căn cam vị thí, sá sau cục hiệp. Tá ơ lược nẹ, miên bánh hạp nãy sau cục hiệp, đại rư tế. Sau cục hiệp rồi bao giờ, bánh chạy chia bay phần này, ruộng miến, riêng cái, phơi chất, nâng tùm nẹ tùm nồng. Đôi chân này, mình tha ở lục nẹ, miến bánh hà phần này, sau cục hiệp, ná mùi nụ tể. Cảm vị thi rồi bao giờ, nâng phá đó nơi đâm nọ xài, châm bút bánh hà nọ. Cảm vị thi sẽ đá sau cục hiệp, cứ bông cài lạng, đâm bay thuốc ở sau cục hiệp rồi bao giờ, bán bà xa lạng. Đói tự tuốt bàn nơ sô cơ phiệp là o bò rì bồ. Tám rô dạ cao phía bàn bạch thòm chiệt. Cảm vị thi nế, có nâng chui ở ơ lộn nẹ, miên cầm lắng, nâng miên chất cầm nật, plư thả. Xâm rạp ca riêng sốt, hóa nâng ca rì kịch bàn trầm trâu. Cảm vị thi nế, xóm lạng bì phân này xem xên, đợi phân này ni mùi, xuất sân tay miên châm này, không ca thua ai, sau cuộc hiệp rồi bao giờ, ban pro xa làng. Này tên nó, rùa miền. À ha, để miền chi vị chiệt. Ca hạt bản. Tất bò rì sọt. Bình lưu bìa tất. Ca chế bò mán. Kshol bò rì sọt. Ca xâm rã. Nâng ca chưa tục chật. Tỏ tờ nế. Dân sông nai nòm. Ở bóng ổn school mà nông mà nẹ, đã quát miên bánh hà, phần này sâu cục hiệp, thung ngôn thung ngô. Tại ở lâu này, quát tất tùa bàn nâu sâu cục hiệp, là ô bò rì bồ. Hãy nâu khăn ông bê đã ô lộ nẹ, tạm đàn bì chì vật rồi bọc quát. Bóng ổn có nâng bàn chữ riệp, bì át công bằng, để thua ở sâu cục hiệp rồi bọc quát, bàn bò xa làng.
2: អ្នកស្រីសាម៉នបានធ្លាប់បម្រើការជាកិលានុបដ្ឋាយិកាក្នុងបន្ទុកវេជ្ជការអរិយាពេលមកភេ5ឆ្នាំគាត់តែងតែជួយវេជ្ជបណ្ឌិតធ្វើការវេជ្ជការជំងឺមហារីកជួនកាលគាត់បានគិតថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំងឺដែលដេកនៅលើគ្រែវេជ្ជការអ្នកស្រីសាម៉នមានអារម្មណ៍ថាគាត់មានសុខភាពល្អខ្លាំងណាស់ គាត់បានហាត់ប្រានហើយមិននឹងញ៉ាំស្រានឹងជក់បារីទេបន្ទាប់ពីការបាក់ឆ្អឹងតូចមួយនៅក្នុងប្រអប់ជើងរបស់គាត់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានអោយយោបល់ដល់គាត់ឲ្យធ្វើអ៊ីចរ៉េរួមទាំងឆ្លោះមើលសូដុនដើម្បីរកមើលជំងឺមហារីកផងដែរកាលពីពីឆ្នាំមុនគាត់បានឆ្លោះមើលសូដុនរបស់គាត់ម្ដងរួចមកហើយក្រោយមកលោកវិជ្ជបណ្ឌិត បានប្រាប់គាត់ពីលទ្ធផលថាឃើញមានភាពមិនប្រក្រតីតូចមួយនៅក្នុងសុដនរបស់គាត់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានអោយគាត់តាមដានភាពមិនប្រក្រតីនោះអរិយាពេល6ខែសិនទើបឆ្លោះមើលអិចរ៉េម្ដងទៀតប៉ុន្តែដោយសារអ្នកស្រីសាម៉នមានការភ័យខ្លាចគាត់